помлад. Јас би се обрнил стран, ти правиш не за спад. Хай ќе би прижгала едно, да кога цване коч. Ти би делала оброче, јас би лукњал ноќ.